lui Von Houten să stia bine. Republic. Biaya pendaftaran 30 rupiah sudah termasuk kaos eksklusif.